0: هللویا هللویا جلال بر نام این خداوند.
1: گلوریا ا دیوس
0: گلوریا ا دیوس
1: گلوریا ا دیوس.
0: او رو جلال بدیم.
1: دالی گلوریا ا دیوس.
0: نام او رو برافرازیم.
1: لوانتا ال نومبر دی دیوس ال التو.
0: لوانتا پیا
1: اورا کی ویو دی وردا.
0: تمام جلال از اون.
1: تو لا گلوریا لی پرتنسیا ا.
0: تمام جلال برای او.
1: تو لا گلوریا لی پرتنسیا ا.
0: همه چیز به خاطر او.
1: Todo es por causa de él y para él. Levantamos tu nombre en este lugar. Te adoramos en este lugar. Te exaltamos. Levanta tu adoración en el nombre de Jesús. Hay alguien que vive.